0: Ogusuwati happy ano pabusu. Ewo happy 98.9 FM. Ebran jumu ikosu ya hama wakuma ndia hurusi ewe uradimo. Let your heart bless the Lord. Let your heart praise the Lord. Ano pe imi chiao. ESP retired Eric Panini. Edie na wode ho atso. Mona mona wure ehye. Ye ye die ye ni da ye wura de ni ye nyankopon so. Your friend Jehovah.
1: This is Happy FM.

de bom pa ye e de anopesomo yiba wani mo ye pege atiefo nyina ba wani mo ye mpa bo ne se wura de ma wasem mbonwura fiefie mmonwura cars mo mmonwura buses awuro mo mmonwura shops awuro mo mmonwura stations awuro mo ekuafo ekuafo ma won radio si won kwa wura de ma sem nyen hira ma won e wo nazrini Yesu Kristo di mo di amen.

ebi ya fini fi asie no wo de ka ene di wani mu ene ti amboa wo se wo de sa eba 2026 mu a emwa wo sanso na wo de sa ko 27 28 a emwa wo ene ti ne wo ye ya amboa wo no odofo ohwe na twu ho fi ho isa ne se kro sema ye ti asie ewurade asema ye ti asie se ni onipa guno eno a na otwa Eni ena wo ba begu afi aye wuram yi. Mebusam. Etie ye duonu mienu enyimu nson. Proverbs chapter 22 verse 7. Osi the rich rule over the poor. And the borrower is a slave to the lender. Obi tie me da bia busia busia busia busia e na wo de di wani mu abrabo mu enye se oniska wo ba bibia gi se ofri ewurade asemba yete ase se enye Osi na odefuo no obedi nie oyo ohia ni so na ni obo besia no oyɛ ni obo ne besia no ho akoa se ka so bi yesikani a enye sika wo na wo kantu mu e start wo adwene mu somebody just bless God come on bless.

0: tie na yesu ye wase ha wafa ni apro na tete ase no eno na wafa ye nuriye enu mre yesu tie ni huye
1: happy fm 98.9